kashilade, wo hit die Garde, ho ja te. Lage tankade, tankashilade, hakisitade, ho ja te. Waka tankade, unkashilade, wo hit die Garde, ho ja te. Lage tankade, tankashilade, hakisitade, ho ja te. Waka tankade, unkashilade, wo hit die Garde, ho ja te. Lage tankade,